的时候，阿妈就Gute Cetubus Mana wa lakang ku tirang tupah Ini bangku bah mamanai Cedeng cedeng han ku man tupah Hamin hanamu mi atak uwaki Umantu kunuliau